0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
5: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Sapori di Strada Türkiye.
17: Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di Strada Türkiye vi portiamo alla scoperta di piatti più veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir.